so bi kasa sold out show and chese auditorium ne beye mada bi auditorium bi wakwa na eso sin ticket to dokwa wo ton ye yensua de le yensua de kakra me kasa me ye sold out show e wo Accra Sports Stadium ticket na me ton ye na me pese me ton na ma sold out ma selling ni nyina wie ma nje se stadium na ye ma

na bia o ne wo twempena abra wo kunu bia no saa beema no ontumi emfa wo da ma mu tie me mu tie me ye edi kaka beema ne de ntio ba de enzo wo ba bia wo fa ukuru achi ene beema foforo a twempena no se ukuru ne jaa wo saa beema no onfa wo da menu kwa me oba de menim se wo yire menim se wo kunu na ma tie ase na wo hyehye ho Eu cru já o anfo ni ntume so. Sana. Opanso. Na se be manso. Oba onim se wo yire ne wo hyehye ho a. Anya wadwen se wo yire ne pamusi

me sorry so yi na memfa eyie nka abo ntudwa na me sorry so ai na why 2k na didi me di why 2k na chama sorry cry ne because nyom na na na ebobo ba ne de na ejinja me mo enyom so de enyom pa de toho so a enyom na redem no se na ebeko no na ebema enyom na ya ode no ntime pa chomo mu yim hu mfim na why 2k adom fm why 2k na ye de ba no emu odne ente yim hu mfim kra na me fa ye nka ebo entudwa yenko